0: public awon le mi o de bi eru ta fe gba di jo lo re so re e ma ni terms of agreement koda awon sa ku won yi pe awon player kan le gbodo lo awon kan le gbodo mo lo so wa ye pe awon abia awon ara won ton ti ta fi le gba kan e ti nje si o tun mo ti pe e kan wa e kan sare baja are yan bagba e wa ja ba yin gba ni so e awon le mi o de bi eru ta ba jo gba ball lori field tejo argument pe ejo bakan na lejo ibioju bi ai to kan na lejo ni papo to ba pe yan lo ba sele ni mess ni o se bo se e ri pe ton fi le se ajesi ton fi le wonere room won yan o tun mo ti pe a ka fe gba ball yi ka ka pe yin pe ko se yan le yan won ko da e subo orule bi ni na labu
1: show your logo
2: logo
1: o ko yin bullet pe
2: ki ma lo pe pada
1: okay asna
2: se se no
1: do nkan ti mesi se o da
0: to be mi pa la pa la argument won ta bi le je si exchange ta fi le word room won yen
1: nkan ta ba wo fe se won se olore so re ti nigeria pelu portugal gba a ri pe everybody to fe wa ni kini
0: lo ba n bowo ba ba ba do bowo eh si pe o se ko de ko ya argument le o lo mesi o lo mesi fi mesi ya no to wa argument won ni
2: logo
1: o ko yin bullet pe
2: rafael omolabi
1: lati sale aluko okay
0: bonus
2: argument won ko to le ko bere bo se o ba jo so o ta ba play bo ton ko ba ko ba la ma ka la ma I just tell you sorrow
1: sugbon ko ye ko wa ko wa di pe won fe ya photo selfie
2: be ni ko ye ko ri be ko ye ko ri be rara se o be ko ye mi le fi data la ba mo ta ta ti se o se o da at mention se se o da so already be say abe like no rapia de rain o ko sinu ka o ti wa o ke gan ko ni ko ni fe lu because one animal to heavy
1: to la kaki
2: eh ta la fi ta ta be do ale then get ya be chief now after that be say am about to play so we go open rest here ni le be get that ke se team kan to ni fi baka
1: o yi aliaso be ko si wahala e seun lati sale aluko e ja mo eyo kan si 0913656952 yen lo jopo ti o wo bi tele lanfani lati pe si show your logo
2: logo logo
1: oruko yin bullet pe
2: inu mi dun lati gbo program fe se lo so yin
1: e jo
2: mo lo ro lati wo briti lori facebook
1: okay
0: ibi tech re
1: sare mu papa
0: anu fe ba se lo na
1: ba sa
2: mo sare wo lori facebook inu mi dun pelu oro te so lekan ni pati pe messi pe won te dije si pelu e there awon player yen o to won gba kan bo lowo there akoko tun ka koko wo be ni pe registration wa nbe
1: eleya meya
2: o wa nbe la koko ni yen ekeji seri o tun wo pe africa ni wa ni orile de be ni
1: registration na se ni
0: abi
2: sera san se to ba je pe orile de france abi portugal abi spain no ba gba ru idije yen won ko won ko se dije si nkan ti mo pe ikon ojo wa lohun ni ṣugbọn won wo pe eyan dudu pelu iwa dudu se wari jesi messi ki se jesi kan ti yan kan le sai so ko o fe gba be yen e je ka wo maradona e je ka wo jesi e se ba notice e ri mo pe ojo yen gegege won mu jesi maradona jade ninu museum certificate o ti ku ma jesi maradona ti wa nu be yen ti te teri messi legend ni
1: ẹ ṣùgbọ́n àwọn agbábọ́ọ̀lù tó kù ń kọ́ bíbítẹ́kì a kò ti kó wa pápá mara jẹ́ máa lọ.
0: báwo ni wọ́n ti báyọ̀ gbàdọ̀ fi pèyẹ fún.
2: kamakan
0: gba àgbàdì gba
2: sábà gbàgbọ́ ṣe ṣe kí ẹ̀ka tàbí
0: áfíríkà ni wá lónìí ò jẹ́ kó gbà nǹkan tó bá yẹn. nígbà tẹ́ ti mọ̀ pé áfíríkà ni wá kílẹ̀ pọ̀ kábàbọ̀ sí ẹ ṣe lọ pé gíga pẹ́jọ rẹ̀ síwájú ara yẹn lágbàdì lọ́jọ́ mọ́dé bá ti jẹ́ káyọ̀ ìwọ̀n náà kí ojú fọ lùsà náà ni chelsea ẹ̀dí ra o.
1: Atletico Madrid won na Deportivo Alaves lọ́wọ́ àmì ayò kan ni ẹ̀yin tèmi káyọ̀ aláyọ̀ ká pàdé ní re 0813429 3424 gbogbo ẹ̀yin tí ẹ bá fẹ́ kí mi fọ́jọ́ bí mi lọ́la nu ó dà bọ̀.
3: gets me every single time I listen to Diamond FM after a long time away.
4: Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God.
3: Yeah, that's right. There's just something about how the amazing program and the content, ooh, the music blows me away.